آزارم سفکم، کوکسمدگی آزارم سفکم، ارمانم سن شرن ارمانم، یاشلیکدگی یادگارم سفکم، بر وصلیگه یتالمگنم، قلردن تالمگنم، کنگل اوزه کتالمگنم، یاشلیکدگی

0: دردم آنقدر پوزیون نلشم من دائم علاقه اوزاقدگی تنشم
1: Toshkent, Toshkent. Kuz, Kuz. Hit FM,
2: Hit FM.
1: Hit FM.